0: फल चुप दिखेवा। आओ अगला समा आप जी ने सत्कार योग सिंह साहब भूपिंदर सिंह जी होठी साहब साझा करने बड़े प्यार दे नाल समा श्रवण करो। आप जी नू नवे साल दियां दासरियां दे जत्थे वालों लख लख वधाइयां। फुल चुक दी खिमा आओ पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शिश कीती मते दी सांझ पाइए। मुख रसना पवित्र करो उच्चारण करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। फतेह दा वाजा बहुत घट आउंदा बड़ा घट। याद करो इस फतेह नू सुन के ते दुश्मनां नू भाजड़ पै जांदी सी। किते समा सी गरजा सिंह बोता सिंह दो जाने ही सी। खालसे दी बोली ढाई लख सवा लख आपां इक नू कहिंदे ढाई लख ते दोनां जाणियां जदों फतेह बुलाई जकारा छड्डिया ते मुगलां नू भाजड़ पै गई। गुरु के प्यारे फतेह जिहड़ी है कलगीधर पातशाह महाराज नू बड़ी वड्डी इहदी कीमत महंगी अदा करनी पई तां इह आपां नू फतेह मिली। आपां हुणे छेती दिहाड़े मना के हटे आ फतेह गज वज के बुलाया करो। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई जगरूप सिंह जी जवद्दी कला वाले ते उन्हां दा रागी जत्था आप संगतां नूं अमृत रूप गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन। समूह संगत वालों जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु साहिब जी रहमत करन इसे तरह चढ़दी कला दे नाल कौम दी पंथ दी सेवा करदे रहन। सो खालसा जी संगतां दे चरणां दे विच बेनती है कि कृपा करके जिन्ना भी अपने कोल जगह हैगी है थोड़ा थोड़ा कृपा करके अगे नूं आ जाओ सारे, क्योंकि हुण नवे साल दी आमद नूं लै करके संगतां ने गुरु चरणां विच पहुंचना है। सो आपां जतन करिए जिन्नी कि जगह आपां संगत दे बैठण दे लई दरबार दे विच बना सकदे आ उन्नी कि आपां जरूर सारे जणे जगह अगे हो के कृपा करके सारे आ जाओ। बहुत बहुत धन्नवाद। साडियां मातावां भैणां बच्चियां उन्हां दे भी चरणां च बेनती है कि आपां जिन्ना भी आपां इकट्ठे हो के बैठ सकदे आ जिन्नी संगत होर आ रही है उह भी चाहवान हुंदी है कि असीं गुरु चरणां विच बैठ करके दरबार दे विच बैठ करके कीर्तन सरवण करिए कथा सरवण करिए। सो यह बेनती जरूर सारी कृपा करके संगत ने प्रवान करनी जी। सो खालसा जी सरबंसदानी अमृत के दाते धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश पुरब दियां खुशियां दे विच खालसा जी पिछले कई दिनों तो समागम जिहड़े ने चल रहे ने। सो आप संगतां ने बहुत ही श्रद्धा भावना दे नाल इना समागमां दे विच हाजरियां भी भरियां ने और तन मन धन दे नाल सवावां भी कीतियां ने। सो प्रभात फेरी दे विच बहुत सारी संगतां ने हाजरियां भरियां ने बेअंत बेअंत सवावां उत्थे भी गुरमुख प्यारियां ने निभाईयां ने संगतां ने और लंगरां दे विच तन मन धन दे नाल संगतां सवावां निभा रहियां ने। होर भी खालसा जी जिथे जिथे सवावां हन आप संगतां ने बहुत प्रेम दे नाल शहीदी जोड़ मेले लंघ के गए ने उस विच भी आप जी ने बहुत प्रेम दे नाल भावना दे नाल जो साहिबजादियां नूं माता गुजर कौर जी शहीद सिंघां नूं याद कीता है। सो खालसा जी इसे तरह अज सवेर तो लैके वड्डी गिणती दे विच संगतां ने जो गुरु चरणां विच पहुंच रहियां ने और जिस तरह बेनती कीती सी कि जो ईसवी 2025 है उसकी समाप्ति होने जा रही है होर तकरीबन डेढ़ घंटा रह गया 2026 चढ़ना है। सो वध तो वध खालसा जी आपां गुरु चरणां विच पहुंच करके बेशक दास ने बेनती कीती सी कि यह सिखां दा नवां साल नहीं सिखां दा नवां साल पहली चेत नूं आरंभ हुंदा है जो मार्च दे विच आउंदा है पर आपां कोई भी बहाना लै करके अगर गुरु चरणां विच पहुंच सकते हैं दरबार विच बैठ करके आपां कीर्तन कथा इतिहास सरवण कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। सो खालसा जी बहुत ही सत्कारयोग पंथ दी महान शख्सियत उस्ताद प्रिंसीपल भाई सुखवंत सिंह जी उस्ताद प्रिंसीपल भाई जसपाल सिंह जी उस्ताद अनकबार सिंह जी भाई एकजोत सिंह जी जो खालसा जी विशेष तौर ते जो देश पंजाब दी धरती तो तकरीबन एक महीने का समा जो अपने लिए इन्हां ने कढ़िया और जिस तरह आप जी पिछले खालसा जी समय तो दिनां तो सरवण करदे आ रहे हो उस्ताद जी उन्हां दा प्रोजेक्ट भी चल रहा है आप संगतां ने सरवण कीता है और खालसा जी इन्हां दे कोल बहुत ही घट समा हुंदा है। सो असीं एक बार फिर ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਲੀਕਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 31 ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 62 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਗ, 31 ਰਾਗ 31 ਪੜਤਾਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।